Valdi henni herrfóður, ringa og men, þeks bjóls bakli og spóganda, svo hún vitt og vitt af veröld verja.